Tanga diwa ne kunyo ni watawi. Ne wai ni ugwe ta ge wa ka hwe no ni. Ne ka ni ku ha su. Ne ga ti ge ro to ne china to wa le. Ne an di do hwe no ni. Ne yu ga ni ku ra ta na kan hwa ra do sra na a to wa ka we china de to wa le ni. Tanga diwa e wo ni nu na to wa ke la de ne chinu ni a hun cha ta do. Ne wai la welo hi kwa ni sta ka ha ke. Ne yu ki hawi di yu ki shi. Oni a kwe ku su a na ho ta ta sung kwa wi. Chinu ni a hun cha ta tu a kwe ku na ne ki e ti no hwa ru niyo. Oni nena ka ili niyo kwa la le chinu ta di a ta kwa la di wa ra sta ju wa ta hun cha ta. Oni chi ka ra kwa ru niyo. Oni chi ji shi to kwa ru niyo. Negatia kuegu, chinichlo kotaku, kanuala do santoa. Tanga diwa uriho kuegu, enyore de doa tafso, chinyole de doa si tage. Enyole de doa ni haflu, nanisuka at diso. Negatiwa, winter watkawe, kanuala do, kunyo nyo doctage, negatinio, negwani.